Na radi fa wusi na taba na siwate. Baby I will be a wuti ado. 106.3 FM. Na kupo fa wusi na taba na si. Ampo. Se abonsam fihwa wa oh hu.

0: No, Ewo Matthew chapter 25, verse 14 to 13. O say, na Osra hinie no ehu asem ene ye ka no. O say, ena etise Osra hinie no tise onipa bi a oritu kwan akọ baabi na ofre ono ane nko a na ode die owo ehye wonsa na oma obaako talent enum na obaako emienu na obaako nso baako sade wo mu bia aho oden etie na otu kwan na ntama die onya talent enum no ekol ede koye ejuma na onya ho talent enum saa na die onya mienu no nso ekonya mienu eka ho na die onya baako ne die okokotu fam na wode ni wura no sika no esie na echeri ya no enkoa no ewura no ba na wone won ebebu akonta na de wonya talent enum no ba e de talent enum ka ho e ba se owura talent enum e na wode ehye mensa hwe enya talent foforo enum aka ho na owura ni wura no se no se mo akwapa ene no kwafo wadi kakra ho no kure medu besi enioma piso kwa wura enijiem na de onya talent mienu no eba se owura talent mienu ena wode ehye mensa na hwe menya talent foforo mienu maka ho ni rase no se mo akwapa ene no kwafo wadi kakra ho eno kure medu besi enioma piso ko wura enijiem na de onya talent ba kono nso ba se owura minimu se oye onipa oye den a utwa faako a unuae na wo boaboa ano faako a onfo wo boaboa ano faako a wonfa mpetenye enti mi sroi na mede wo talent no mi kosie fam hwe waadie ni ena ni wura no bua se ne se akwabone ene oni hafo wuni mu se mitwa faako a minuae na meboaboa ano faako a memfa mempetenye ene anka ese se wodi misika no ekwohye sika sesafo ensa na meba mabeje maadie ene ehu ensi ho enti monye ne nsam talent no na momfa nkwama de owo talent edu no na obi owo no obema no na wanya abroso na de onibie no de owo mpo obeje afri nsam na kwa ne huni mfaso no momfa no enkwoto no ntwene achirichiri esum no mu eho na osu ene sechere ewo hallelujah amen antia ye beshasie na eme se sofo ajei nso yi sofo aboachi enso ewo ha eka me ho sofo ajei dia kamenu enti sofo ajei bo modiana beka ye ho na ebeboa hallelujah
1: amen
0: enti sofo asam no ena yakenkan no asam nyina no se usamarize ni nyina no a na kira se Yesu ono ane ma ye ho asem ena na oka ne nkroye ene ne ma ye toso mienu ehu asem ena na oka na na kira se we no ma ye hu se eye asem no kasafa suban ahoduo mienu bi ho na suban no baako ene se obaako de odi ensi ye asiesie ne ho etwan Yesu Kristo na wode ne mre ene ne talent aya juma che so wode asum anyankopon na so nipa no nso onyame ebe reward no ana suban no baako etosu mienu no eye de ono nso yama ne talent na nso so onfa nya juma na wada ne talent no so na on swaba onfa abaso bia emma ahinie no mu no saa ono no nso onya akatua papia bia emfiri onyankopon eho enti na nia saa dia na menu mienu no esese ya maye homre so enti si ya verse 14 no a wo se na eti se woni

0: enfosa
1: nkan ne de na omoto nanso beye afini adwadifuo ne bi mabi adwadifuo no de oni akyere sehwi ne awuwi ne bahwe no ha ho de ehwi nkata so nti eyefo
2: abrante edibeto ne ofa enim nanso abofra kumase okom de wa womfa wonsa mienu enidi
3: ofa mate se okosahwi ene awuina asome no hwe nkata so nti ne boefu yipa
4: se ekom de wo se den ara untimi mfa wonsa mienu enidi
2: ohia nshada baakofo obetumi ede ne nsa aka enwuma nyina da afenso adwadifo nyina ede wonum akyere atoye krachi ene buem ha eda no da enti akura enanti mu ehasa beye mfie enan eno na die wanya esombo ni wofasi kuma wonu etu sa batayi nso abrofo no ehuno ajinu edi na asomofo a wowo okwawu buem ene krachi nyina nso ene no aye baako sedie woni ohia nshada ete hono a afi abranti ene efi oye anim nenani eku sika ho enti ofa ede adwuma no ehye ne nsa epon eba afie na eya obebu akunta akire no
5: ohia nshada emesasi mu ohia nshada wofa asipania wote ekuapom no ema nkra eto no se die efu no ayo die esenani enti womra na wohu die onye emeno enso oba tafrache onsisi no berima eboa no ho epe biribi ebo ne tamano ene ne baberima peni esimi wofri babikrom ebedru sokoda egaso na abatafo a ekọ enkran eboa ho eje woma home sabri na ewiemu ejina dadaada na sabi okom abọ ohia nshada eba woni ne enam no aba okoto fufura wasi isium kakrai atanani na empinsampo eya chene nan
6: na husa komo de na jida
7: mai
6: bibi bo wa no so na jase boa ebedu kofori ediase
8: yo papa mate fama mie radio me fa fichira hawe semenya bibi atadia
6: yo menche unim se adiechia patampa pepo no yadibebo yabu
2: ohian shadaba kwa brajamu edidivye eno ena obise bisa nisi openi ibia okoto no ehono ehuasem orshe abatafua eshia ejwano su honua uhunu se sebi emabunu eni mesiwa enkuwa na ewoho nensu kwa bina ekoto dwianenu wohunu akokorowa bia usi na disuwa hu na osha hunu se wabreyi ensu wanyi nise ubetumi akudrunkren ena nisi ebuwa se
6: kwa bina wedi ya seni ya tia nono meba uni mse mese ekachire mese minyiri mehu memranti brim seme suwanu tuntumso sema suwanu tuntumso wa eden ya me suwanu ejini so utu umifu eka nsembe bire chire mi ewa kwanya menfaso embobra na winim waditaatu wase asemu wakachire mi dati sema nkaya nsirea na meka yesu na semitie yu anase mintia enyame na meka masem nemum adansifu nebedi masema mame saa openia meba ubusa ni huaseni ni kaini yipa memofrasi.